0: da posadim čeleš. Mami, zašto?
1: Vi slušate program Radija Zenica.